0: На Радио Експрес.
1: Избираме за вас
0: най-боже хите. I don't need a camera to capture my moment. Ed Sheeran нам поліпшав усак дан, туди з пісмі о Camera.